0: 4.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ka Puncak Damar tepati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda dua atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai, perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Cikmas, Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkaretipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu, saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Kurnia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Atunun Komdangu masih Satya Wanco di Propat RI Bandung. Komdangu Flora Wisata Bunga de Castello Teater Subang nyatet ngajubelna anu datang salila presakola 2020 genep. Ngaranjatna jumlah wisatawan ngawontal 40% Komdangu utamana dina poe Sabtu jeung Ahad anu nincak dina presakola. De Castello anu aya di saluhureun hunyut teater tur hawana anu seger jadi salah saji pamincut kaayaan samodel kitu ngajadikeun para wisatawan anu asalna di sabeberapa wewengkon ngarasa tumaninah nalika ngareureuhkeun kacape tina sagara pak kariweuh di pakotaan. Kukituna bikin mengket minat wisatawan, manajemen De Castello mokuskeun bikin miara tur ngarawat fasilitas serta sarana jeung prasarana. Promosi oge tur di kaluarkeun deui, fokuskeun deui ngaliwatan media sosial Komdangu supaya awuhanna leuwih lega deui kitu nya. Janten presakola 2020 genep ieu di Castello teh ngalaman lonjakan wisatawan ngahontal 40%.

0: Informasi selanjutnya kaum dahu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung mateakeun deui hiji cara pikeun antisipasi dina nyangkareupan halodo usum halodo anu disawang baris narejang dina bulan Agustus nepi ka September 2020 genep. Langkah eta dilakukeun ayana bewara anu dikaluarkeun ku Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Kepala Bidang Pencegahan dan Kearsipan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandung Mires Pahala netelakeun pihakna terus nelingakeun ngeunaan kaayaan cuaca. Kalayan pihakna oge geus nyiapkeun rupa-rupa tarekah mitigasi sangkan saeutikna ngurangan ayana kajadian anu teu dipiharep balukar usum halodo. Boh tina kasasadian cai bersih oge potensi ayana gangguan kasehatan masyarakat. Kukituna numutkeun Amires masyarakat geus sakuduna ningkatkeun kawaspadaan alatan aya hawa panas pisan. BPBD oge ngelingan warga pikeun diajar tina kajadian gelombang panas heat wave anu narajang sajumlah negara di Eropa. Sok sanajan kaayaan di Indonesia jauh beda. Disagedengeun ti eta BPD Kota Bandung oge umaja ka masyarakat pikeun ngagunakeun cai bersih kalayan wijak. Eta mangrupa salah saeji antisipasi saupama pasokan cai di sababaraha wewengkon ngurangan.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: 4.
1: Kesenian Lais mangrupakeun hiji kesenian anu pinung ku akrobat dina tali sapanjang 6 meter anu dikaitkeun di antara dua awi kalawan luhurna 10 nepi ka 13 meter pikeun ditaekan jeung ngalakukeun akrobat. Ngaran Lais dicuta tingaran saurang anu sok naek kana tangkal kalapa nyaeta Kang Lais. Pikeun mieling jasana diciptakeun hiji kesenian anu ngagambarkeun kabiasaan Kang Lais anu nyadur tina akrobatik seni kucingan anu mangrupa bagian tina reog Ponorogo. Lais lain hiji-hijina kesenian Garut anu nyadur tina bagian seni reog. Aya oge saperti surak ibra tina senggak, jeung anyar-anyar ieu aya barong domba Garut atawa badogar. Warta Pamungkas. Kesenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung sila. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnain jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kesenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kesenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguanana wungkul, tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kala warta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kala warta salajengna.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Piramid anu ti Bali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu ti balik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan keendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda.

Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pager anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta sanajan.

0: 4.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen leluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung alatan dianggap asalna tina kecap guru ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa nyaeta akronim tina digugu jeng ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeng jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sabana destinasi wisata Purwakarta. Bendungan Jatiluhur cukup legendaris. Jarakna ukur 11 km di pusat kota Purwakarta. Bendungan anu panglegana di Indonesia jeung Asia Tenggara mimiti diwangun dina taun 1857 ku pausahaan konstruksi asal ti Prancis. Unikna Bendungan Jatiluhur mibanda wangunan anu salaku saluran pikeun ngaluarkeun cai anu dingaranan Pelimpah Morning Glory, mirip kembang tarompet. Salian pemandanganana anu loba dibandingkeun jeung kaendahan alam Skotlandia, di Bendungan Jatiluhur oge aya waterpark, camping ground, budidaya lauk, Istora Resort jeung kafe, penginapan jeung tempat endah sejena. Warta pamungkas. Walungan Cimanu huluna aya di pagunungan Mandalagiri, Kabupaten Garut anu ngalir ka wetan sapanjang 180 km jeung muarana aya di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu. Cimanuk bagian hilir, kaayaanana cukup lega nepi ka kapal anu rada gede oge bisa asup. Dina abad ke-16, Muara Cimanuk nyaeta palabuhan anu rame jeung jadi salah sahiji palabuhan milik Kerajaan Sunda. Di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, aliran Cimanuk dibendung pikeun pangwangunan Jatigede. Dina taun 2016, bulan September, kungsi kejadian banjir gede di Walungan Cimanuk di Kabupaten Garut anu ngabalukarkeun loba imah ruksak tur ayana warga anu tilar dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

program apa Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna, wisatawan anu ngadongdon ka De Castello Ciater Subang ngaronjat salila proyek sakola. BPBD Kota Bandung cumlu ke masyarakat sangkan lebih irit ngagunakeun cai bersih. Wartos lengkapna dibaca ku Simkuring web Rukanda. Flora wisata bunga De Castello Ciater Subang nyata ngajubelna anu daratang salila presakola 2026 ngaronjat jumlah wisatawan ngahontal 40% utamana dina poe Sabtu jeung Ahad anu nincak dina presakola. De Castello anu aya di saluhureun hunyur Ciater Ciater turahwana anu seger jadi salah saji pamincut. Kayaan samodel kitu ngajadikeun para wisatawan anu asalna di sababaraha wewengkon ngarasa tumanina nalika ngareureuhkeun kacape tina sagala rupa kariweuh di pakotaan. Kukitena pikeun mengket wisatawan manajemen De Castello mokuskeun pikeun miara tur ngarawat fasilitas sarta sarana jeung prasanana. Promosi oge terus diembarkeun ngaliwatan media sosial supaya awuhanna leuwih lega. Warto selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bandung mateahkeun deui hiji cara pikeun ngantisipasi dina nyanghareupan usum halodo anu disawang baris narajang bula dina bulan Agustus nepi ka September 2026. Lengka eta dilakukeun alatan aya nabewara anu dikaluarkeun Badan Meteorologi, Klimatologi, jeung Geofisika BMKG. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandung, Amires Pahala netelakeun, pihakna terus nalingakeun ngeunaan kayaan cai. Apunten cuaca, kalayan pihakna oge geus nyiapkeun rupa-rupa tarekah mitigasi sangkan saeutikna ngurangan ayana kajadian anu teu dipiharep balukar usum halodo. Boh tina sasadian cai bersih oge potensi ayana gangguan kesehatan ka masyarakat. Kukituna numutkeun Amires, masyarakat geus sakuduna ningkatkeun kawaspadaan alatan ayana hawa anu panas pisan. BPBD ngelingan warga pikeun diajar tina kajadian gelombang panas heat wave anu narajang sajumlah negara Eropa. Sok sanajan kayaan samadeul kitu moal kajadian di Indonesia. Disagedengeun ti eta BPBD Kota Bandung oge umajak ka masyarakat pikeun ngagunakeun cai bersih kalayan bijak, eta mangrupa salah sahiji antisipasi saupama pasokan cai di sababaraha wewengkon ngurangan. Mung sakitu warta dina basa Sunda wengi hatur nuhun kana panitena wilujeng wengi wilujeng kantun.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana wae ayana, aduh hapunten pisan kumargi waktos anut teu cekapan. Urang cekapkeun dugi ka tabu sabula sanajan lagu-lagu celembungan dinaungi ieu tepang diingke dina dinten Salasa Payunnya. Hatur nuhun ke diteraskeun kana warung pojok. Sakanten sim kuring undur pamit. Cak bermios.

maparin hikmah kasing sahabae anu dikersakeun ku anjeuna. Jeung sing sahabae anu dipaparin hikmah, saestuna ngandung harti dipaparin kahadean anu kacida lobana. Tapi jalma-jalma teu areling.